بيساك باسي تحقيق حياتي مستعش الاوان وون لسو تان باسي On est bloqué dans le passé, passé, passé, baby, ça passe. T'as eu à rien,